0: dažādiem tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto. The Sound Poets nomaina Joe Dassens ar Les Champs Élysées. Kaut kas francisks. Pavisam, pavisam.
1: J'aime